Hürmetlik radyonluqçular, bugünkü proqramımız Muşiyə də axırlaşdı. Ətiyən oxşuş vaqtda Türkiyə, rayon xarakterlik yanlıqla və dünya vəziyyətik münasibətlik ən yan uçurlarını diqqətinlaq sunumuz. Ətiki altışımızda görüşkücə aman boğaysılı, xeyr xoş.

0: A napi koffein bevitel maradjon 200 mg alatt. Összefoglalva tehát, a kávé megfelelő mennyiségben és megfelelő módon fogyasztva kifejezetten jótékony ital lehet. Ahogy minden jó dolog esetében, itt is a mérték a legfontosabb. Önök naponta mennyi kávét fogyasztanak és hogyan?
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
10: سلوشته امیسیتا نا بلگرسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Туркия ғаг радио да.
15: Хосуме Туркияи зайны радио гаяны.
16: Этерчия радио садбури Туркия сқма.
17: Овода Туркия үні радиосы.
18: Айч радио воча Туркия.
19: Говорит голос Тюркия.
3: Эфирда Тюркия овозы.
6: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
11: Е, садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
2: Эво, ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глаз Тюркия.
7: Гидар реди амурия Тюркия.
16: Ини адала радио суара Тюркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este radio voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Kedi şalgı tuyin kaltörü kredi mu görneye ve odaşa meyet minden av o görüydü serind tisen harum uğratu tisen harum uğra hermetsik haladnak ve getirt. Legközelebb honnap o görüydü serind tisen harum uğra kor várom önöket köszönöm megtisztelő figyelmüket maradjanak a TRT-n viszontallásra.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 20-si olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugünə olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımda. Bildiyiniz kimi, verilişimiz Türkcadın 12092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, sentyabrın 18-də İstanbul Havalimanında 4-cü uçuş enmə zolağının və əlavə investisiyaların açılış mərasimində çıxış edib. Dövlət başçısı 4-cü zolağın və əlavə investisiyaların bu böyük aviasiya mərkəzinin qlobal əlaqələrinə mühim töhfələr verəcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, 2026-cı ilin ilk 8 ayında Türkiyə üzrə hava yolu sərnişin axını 167,5 milyon nəfəri keçib. Bu göstərici ölkə əhalisinin sayının 2 dəfəyə yaxın üstələyir. Ölkə başçısı Erdoğan çıxışında deyib ki, təkcə İstanbula nəqliyyat və infrastruktura sayəsində cari qiymətlərlə cəmi 2,12 trilyon lirəlik sərmayə qoymuşuq. Bu məbləğin 604,4 milyard lirəsi hava yollarının payına düşür. Biz Türkiyəni dünyanın ən geniş uçuş şəbəkəsinə malik ölkələrdən birinə çevirdik. Yeni istifaya verilən zolağın uzunluğu 2000 metrdən çox, eni isə 45 metrdir. Bu obyekt havalimanının ilk şərq-qərb istiqamətli uçuş enmə zolağı olmaq xüsusiyyətini daşıyır. Türkiyənin dünyada ən geniş nəqliyyat sistemlərindən birinə sahib olduğunu vurğulayan Prezident Erdoğan, Ədalət və İnkişaf Partiyasının son 24 illik hakimiyyəti dövründə fəal havalimanlarının sayının 26-dan 58-ə qaldırıldığını 2 dəfədən çox artdığını deyib. Prezident Recep Tayyip Erdoğan New York'a təşkil olunacaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assembliyasının yüksək səviyyəli həftəsində iştirak edəcək. Bu məqsədlə o, sentyabrın 20-sindən itibarən ABŞ-a 4 günlük səfər edəcək. Bu barədə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət və Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhaneddin Duran sentyabr 19-da bəyanat verib. O bildirib ki, Erdoğan yüksək səviyyəli ümumi müzakirələrin başlayacağı sentyabrın 22-sində BMT Baş Assembliyasının 81-ci sessiyasına çıxış edəcək. Qeyd edək ki, bu ilki sessiya etimadı yenidən bərpa etmək, transformasiyanı idarə etmək, hamı üçün nəticə verən BMT mövzusu haqqında keçirilir.

Ölkə başçısı Erdoğanın səfər çərçivəsində BMT-nin baş katibi Antonio Guterres görüş nəzərdə tutulur. Eyni zamanda onun müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə ikitərəfli görüşlər keçirməsi də gözlənilir. Türkiyə dövlət başçısının ABŞ-da yaşayan Türkiyə vətəndaşlarının nümayəndələri ilə görüşlər planlaşdırılır. Bununla əlavə, onun Türkiyə-Amerika biznes dairələri və araşdırma mərkəzləri iştirakı ilə də təşkil olunacaq müxtəlif tədbirlərə qatılması nəzərdə tutulur. Türkiyənin Antalya şəhərində oktyabrın 5-dən 9-adək 77-ci Beynəlxalq Astronavtika Konqresi təşkil olunacaq. Bildirilir ki, bu tədbir edilən müraciətlərin və aparılan qeydiyyatların sayına görə əvvəlki analoji konqresləri geridə qoyub. NEST Konqres Mərkəzində keçiriləcək tədbirə 100-dən çox ölkədən 10 mindən artıq nümayəndənin qatılacağı gözlənilir. Tədbirin rəsmi rəmzi olaraq seçilən Turquaz adlı dəniz sıspağası qonaqları qarşılamağa hazırlaşır. Beynəlxalq Kosmos Konqresi qlobal kosmik və aviasiya sayəsində hər il keçirilən ən böyük, eyni zamanda ən nüfuzlu toplantısı hesab olunur. Beynəlxalq Kosmik Federasiya tərəfindən hər il təşkil edilən Konqres bu il Türkiyə Sənaye və Texnologiya Nazirliyinin koordinasiyası ilə Türkiyə Kosmik Agentliyinin ev sahibliyi ilə birlikdə başlayacaq. EAG 2026-nın elmi proqramına 108 ölkədən 8330 tədqiqat xülasəsi göndərilib. Bu göstərici EIC tarixində ən həm müraciət sayı, həm də ölkə sayı baxımından bütün dövrlərin ən yüksək səviyyəsidir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, əvvəlki konqreslərdən 2024-cü ildə Milanda keçirilən tədbirdə təxminən 7000, 2025-ci ildə Sidneydə təşkil olunan konqresə isə təxminən 6400 müraciət daxil olmuşdu. Tədbir üçün təkcə Türkiyədən 1810 tədqiqat xülasəsi təqdim edilib. Tək bir ölkədən edilən ən çox müraciət olaraq da bu göstərici rekord kimi qeydə alınıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Hərbi Sənaye Komissiyası ilə keçirdiyi iclasda Ukraynanın danışıqlar aparmaq istəmədiyini bildirib. O deyib ki, Kiyev rəhbərliyinin nümayəndələri sülhdən danışırlar və danışıqları yenidən başlatmağı təklif edirlər. Lakin cinayətlər törədərək sülhün bərqərar olmaması və danışıqların aparılmaması üçün əllərindən gələni edirlər. İclasa çıxış edən Putin xarici təhdidlərin artdığını da vurğulayıb. O, NATO genişləyərək artıq dünyanın digər bölgələrinə də daxil olur deyə qeyd edib. Prezident Putin həmçinin bəzi Avropa liderlərinin Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşdıqları barədə bəyanatlar verdiklərini deyib. Avropa ölkələrinin Ukraynadakı müharibə səbəbi ilə xərclərə haqq qazandırmaq üçün hər cür üsula əl atdıqlarını deyən Putin vurğulayıb ki, irəli sürdükləri əsas tezislərdən biri güya Rusiya təhdididir. Rusiyanın Avropaya və ya Avropa ölkələrinə hücum etmək niyyəti yoxdur. Bunun üçün heç bir əsasımız da yoxdur. Avropadakı qonşularımızla əməkdaşlığa və münasibətləri yenidən bərpa etməyə hazırıq deyə Putin bildirib. Ukrayna seçkilərin keçirilmədiyini dilə gətirən Putin, Kiyev rəhbərliyinin bu məsələdə tələsmədiyini bildirib. O, həmçinin Rusiyada keçirilən seçkilərə də mani olmağa çalışdıqlarını söyləyib. ABŞ ordusu Karib dənizində narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi marşrutu üzrə hərəkət etdiyini bildirdiyi sürətli qayığa hava zərbəsi endirib. ABŞ Cənub Komandanlığından hücumda narkoterrorçu adlandırdığı 4 nəfərin həlak olduğunu açıqlayıb. Əməliyyat Karib dənizində 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bənzər hücumdan 10 gün sonra həyata keçirilib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın keçən ildən bəri Karib dənizi və Sakit Okeanın şərqində qayıqlara təşkil etdiyi hücumlarda 220-dən çox insan həlak olub. İsrailin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi hücumlarda 4 fələstinli həlak olub, aralarında uşaqların da olduğu çox sayda insan yaralanıb. Həlak olanlar arasında Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin baş direktoru Munir Əl-Burşunun 28 yaşlı oğlu Bəşir Əl-Burş da var. Əl-Burş Cəbəliyə qaçqın düşərgəsinin qərbində yerləşən Əz-Zəhra məhəlləsində hədəf alınıb.
Qəza şəhərinin şərqindəki Əş-Şücaiyyə məhəlləsində və şimaldakı Əş-Şeyx Rizvan məhəlləsində İsrailin pilotsuz uçuş aparatları ilə həyata keçirdiyi hücumlarda daha iki fələstinli qətlə yetirilib. Əş-Şeyx Rizvandakı hücumda 7 nəfər də yaralanıb. Qəzanın mərkəz hissəsində yerləşən Nuseyrat qaçqın düşərgəsinin şimalında isə daha əvvəl İsrail ordusunun atəş açması nəticəsində yaralanan bir az yaşlı qız uşağı vəfat edib. Səhiyyə mənbələri yaralılar arasında 2 az yaşlı qızın olduğunu və bunlardan birinin vəziyyətinin ağır qiymətləndirildiyini bildirib. ABŞ-dan olan demokrat senator Jane Shaheen İsrailə reallaşdırılması planlaşdırılan 2,8 milyard dollarlıq silah satışının təsdiq prosesinə mane olub. Şahin Qəzadakı mülki itkilər, İsrailin Suriyaya yönəlik hücumları və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində məskunlaşan yəhudilərin zorakılıqları ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. Nümayəndələr Palatasının üzvü Grigori Mix də satış prosedurunun təsdiq prosesini dayandırdığını bəyan edib. Qeyd edək ki, nəzərdə tutulan paketə hər birinin çəkisi 1 ton olan 40 min bombanın daxil olduğu bildirilir. Və sonda Fələstin tərəfdarları musiqiçi Ed Sheeran'ın Filadelfiyada konsertinə etiraz ediblər. Etiraz aksiyası Ed Sheeran'ın ABŞ turnesində əsas sənətçidən əvvəl səhnəyə çıxan Amerikalı rapçi Macklemore'un Fələstin tərəfdarı bəyanatlarına görə proqramdan çıxarılmasından sonra baş tutub. Xatırladaq ki, Macklemore New Jersey'dəki konsert zamanı səhnədə Azad Fələstin şüarı səsləndirmişdi. Ed Sheeran turnedən kənarlaşdırma qərarında rolunun olmadığını və bu adımın təşkilatçılar tərəfindən atıldığını bildirib. Filadelfiyadakı konsertinə başlayarkən Qəzada baş verənlərə toxunan Ed Sheeran mövcud vəziyyəti fəlakət sözlərlə qiymətləndirib. Yaşanan müzakirələrdən sonra Ed Sheeran'ın səhnə qrupu və Billy Eilish'in qardaşı, eyni zamanda musiqi tərəfdaşı olan Finneyson da aralarında yer aldığı 4 dəstəkçi sənətçi proqramdan çəkilib. Fələstin tərəfdarı olan nümayişçilər isə konsert zalının xaricində bayraqlar qaldıraraq Azad Fələstin şüarları səsləndiriblər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəyik. Bizi dinləmədə qalın. İndi isə Mustafa Cəcəlinin ifasında Beni Unutma musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Şimali Kipr Türk ədəbiyyatının nəşr olunmuş ilk teatr əsəri ilə səhnədə ilk dəfə əks-səda doğuran o tarixi dramla görüşürük. Bu səyahət bizi 1909-cu ilə Lefkoşadakı Mirati Zaman mətbəəsinə və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti ədəbiyyatının güclü qələmi Qaytəzadə Mehmet Nazim aparar. Müəllif bizi verdiyi ilk nümunə olan səfa və ya nəticəy ibtila, yəni səfa və ya tutqunluğun acı sonu piyesi ilə tanış edir. Beləliklə, Kipr Türk Teatr Külliyyatının əsası sayılan bu ilk əsərin sətir aralarında gəzməyə, tarixin pərdə arxasını aralamağa gəlin birlikdə başlayaq. ...1857-ci ildə Lefkoşada dünyaya gələn Qaytəzadə Mehmet Nazim təhsilini doğulub böyüdüyü və şəhərin rüşdiyəsində, yəni orta məktəbində tamamlayır. Hələ 20 yaşındaykən ədəbiyyata həvəs göstərir və ilk şiirlərini yazmağa başlayır. 1884-cü ildə dövlət qulluğu vəzifəsi ilə Saqqız adasına gedən Nazim, ardından Adana, İstanbul, İzmir və Bursa'da dövlət qulluğu vəzifəsini davam etdirir. Bir müddət sonra isə öz istəyi ilə vəzifəsindən ayrılaraq Şimali Kiprə qayıdır. Adaya döndükdən sonra yerli mətbuatda fəal şəkildə işləyir. 1892-ci ildə Yeni Zaman, 1893-cü ildə Kıbrıs, daha sonra Birlik və 1909-cu ildə Mirati Zaman qəzetlərində şeirləri və ədəbi məqalələr dərc olunur. Şəxsi həyatında Zöhrə xanımla ailə quran Qaytəzadə Nazimin bu nikahdan Qalib adında bir oğlu və Xədicə adında bir qızı dünyaya gəlir. 1910-cu ildə İstanbula gedərkən dövrün qabaqcıl ədəbiyyatçıları Rəcəizadə Məhmud Əkrəm və Əli Əkrəm Bolaylı ilə görüşür. İstanbulun incəsənət və ədəbiyyat mühitində tez-tez vaxt keçirməsi onun ədəbi kimliyini və yazıçılığını əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirir. Kipr Türk ədəbiyyatına şeir, teatr və roman janrlarında qiymətli əsərlər bəxş edən yazıçı Yadigari Muhabbet, Leyley Visal adlı romanları və Adəmi İhtiyat kimi hekayəsi ilə dövrün ədəbi xəzinəsinə böyük töhfələr verir. Teatr sayəsində isə 1909-cu ildə Işıq Üzü Görən Səfa və Nəticəyi İbtila piyesi ilə Şimali Kibir Türk səhnə ədəbiyyatının ilk çap olunmuş nümunəsinə imza atır. Bəs bu ilk nümunə olan əsərin dünyasında nələr yaşanır? Pərdə hansı hadisələrlə açılır? Gəlin hamılıqla əsərin hekayəsinə qulaq asaq. Hekayədə Mahmud Əfəndi 17 yaşına çatan oğlu Səfanı bir paşanın qızı ilə evləndirmək istəyir. Lakin Səfa bu evliliyə razı deyil. Mahmud Əfəndi vəziyyəti həyat yoldaşı Nəsimə xanımla danışarkən, oğlunun evin kənizi Vicdan xanıma aşıq olduğunu öyrənir. Mahmud Əfəndi gözdən uzaq olan, könüldən də uzaq olar deyərək, Vicdan xanımı evdən uzaqlaşdırmaq istəyir. Səfa isə atasına qətiyyətlə qarşı çıxır. Paşanın pisliklərini danışaraq, belə bir adamın kürəkən olmaqdan utanacağını bildirir. Vicdan xanım bu məsələ haqqında xəbər tutanda isə çox qədərlənir. Səfa isə Vicdan xanıma ondan heç vaxt ayrılmayacağına və paşanın qızı ilə evlənməyəcəyinə dair söz verir. Bu arada Səfa gizli bir toplantıya da qatılır. Dostu Saqib bəyin evindəki görüşə xəfiyyələr səbəbindən geciksə də qatılmağı bacarır. Gecə gec saatlara qədər yeyib içirlər, mahnılar oxuyurlar. Lakin evdən ayrıldıqları vaxt hürriyyət tərəfdarı olduqları əsas gətirilərək Səfa və dostları həbs olunurlar. Səfanın zindana düşməsi ilə vicdan qəmindən yatağı

o düşür və xəstəliyi gündən günə şiddətlənir. Mahmud Əfəndi 5 ay boyunca oğlunu xilas etmək üçün döymədiyi qapı qalmır. Vicdan xanımı müayinə edən həkim Mahmud Əfəndiyə bir şey yoxdur desə də, daxilən qızın tükəndiyini anlayır. Nəhayət, məşruiyyət elan edilir və məhbuslar azadlığa buraxılır. Səfa ağır xəstə vəziyyətdə evə qayıdır. Buna baxmayaraq, vətənin qurtuluşunu və millətin səadətini gördüyü üçün xoşbəxtdir. O dərhal vicdan xanımın yanına qaçar. İki sevgili qucaqlaşıb bir-birinə sarılaraq birlikdə ölməyin sükunətinə qovuşurlar. Göründüyü kimi, Qaytazadə Mehmet Nazim əsərində tənzimat ədəbiyyatında da tez-tez işlənən ictimai münaqişəyə toxunur. Bu münaqişə müxtəlif ictimai təbəqələrdən olan gənclərin evliliklərinin ailə böyükləri tərəfindən maneə törədilməsi və bu vəziyyətin yaratdığı ağır fəsadlardır. Piyesdəki əsas gərginlik status qayğısı ilə oğlunu məcburi şəkildə paşa qızı ilə evləndirmək istəyən atanın nüfuzu ilə evin kənizi Vicdan xanımın sadiq qalan gənc Səfanın iradəsi arasında yaşanır. Ailənin bu təbəqələşmiş baxışı və təzyiqçi müdaxiləsi gənclərin hisslərini saymayaraq onları mənəvi və cismani bir tükənişə sürüklüyür. Nəticədə məcburi evlilik təzyiqi və ayrılıq ağrısı iki aşiqi də pərişan edir. Hekayə cəmiyyət tərəfindən göstərilən təzyiqlərin əvəzini canları ilə ödəyən gənclərin qaçılmaz ölüm faciəsi ilə sona çatır. Bir sahədə ilk addım atmaq, ilk cığırı aşmaq hər zaman çətindir. Lakin açılan o ilk yol həmişə əbədi olaraq qalır və gələcəyə də ışıq tutur. Bugün Şimali Kibir Türk Teatr tarixinə nəşr olunmuş ilk əsər kimi qəbul edilən Səfa və Nəticəyi İbtida piyesini və onun daşıdığı dərin mənanı birlikdə incələdik. Ortaq mədəni yaddaşımızın belə qiymətli bir hissəsini təşkil edən bu zəngin əsər, Türk dünyası teatr görüşlərində və festivallarında Şimali Kibir Türk Cumhuriyyətini təmsillən mütləq səhnədə yenidən canlanmalıdır. Əgər siz də bu tarixi əsərə maraq göstərdinizsə, bu əsərin səhifələrini vərəqləməyə və səhnədə yenidən izləməyə heç şübhəsiz dəyər. Yeni pərdələrdə, yeni ilk addımlarda və teatrın birləşdirici işığında yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gazza'dan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Dünya var olandan bəri tarix yaranıb və həmin andan itibarən də yazılmağa davam edir. Tarixin yaranması həyat dövrəsində haqsızlığa, geriliyə və ya bəzilərinin hədislik səbəbindən çürüməyə üz tutmuş qaydalara qarşı çıxanların cəsarəti ilə reallaşır. Tarixin yazılması isə bu cəsarət haqqında bəhs etmək, qeydə almaq və hər kəsi öncül fərdin və ya öncül cəmiyyətin ətrafında toplamaqla baş tutur. Bugün Qəzzada tarixi yaradanlardan və yazanlardan, yəni Fələstinli müqavimətçilərdən və əsirlərdən bəhs edəcəyik. Fələstinlərin həbs olunması, zindana atılması və insanlıqdan kənar işgəncələrə məhkum edilməsi üçün hər hansı bir meyara, qaydaya, hətta cinayətə belə ehtiyac yoxdur. Həbs edilənlər arasında xəstələrini tərk etməkdən imtina edən həkim Hüsam Əbu Səfiyə də var. Tanklara qarşı əlində sadəcə daşla dayanan 14 yaşlı qəzzalı Faris Odeh də. Faris Odehi dünya əlində daşla böyük bir tankın qarşısında tək başına müqavimət göstərərkən görmüşdü. Etirazçının yaş həddi 14-ə inibsə, yəqin ki, bəsirətli bir müxalif tərəf bundan da artığını etməyi seçər. Silah gücünün hər şey olduğuna inanan tərəf isə, eyni ilə İsrailin etdiyi kimi bir uşağı belə əzib keçməkdən heç çəkinməz. İsrail qüvvələri 2000-ci il noyabrın 8-də Farisi boynundan vuraraq qətlə yetirdi. 2000-ci il sentyabrın 29-unda başlayıb, 2005-ci ilə qədər davam edən İsrail işğalına qarşı Fələstin xalqının müqavimətinin rəmzi olan 2-ci intifadanın üzərindən keçən 21 il Farisin ləyaqətli duruşunun təsirini zərrə qədər də azaltmadı. Zirehli tanklara qarşı daş atarkən çəkilmiş fotosu Qəzza müqavimətinin rəmzinə çevrildi. Bu şəkil haqsızlığa qarşı gələcəkdəki bütün müqavimətlərə ilham qaynağı oldu və onun jurnalistlərə dediyi sözlər də yaddaşlara həkk olundu. Faris Odeh belə deyirdi. Mən tanka qarşı daş atıram. Hər kəs atmalıdır. Onlarda silah var, nüvə silahı həm də. Bizdə isə sadəcə daş. Özümüzü müdafiə edə bilmək üçün sadəcə daşımız var. ...2018-ci il, 26 iyul tarixi. Gəlin mənimlə birlikdə zaman pərdəsini aralayıb yaxın keçmişdən bir neçə səhniyə nəzər salaq. Bura İsrail işğal altındakı Şərqi Qüds ilə Yordan çayının qərb sahili arasındakı ayrıcı divardır. İki İtaliyalı aktivist burada cəsur bir qızın fotoşəklini çəkirlər. Onlar hələ işlərini tam tamamlamadan 30 iyul 2018-ci ildə İsrail təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən saxlanılaraq ölkədən çıxarılırlar. Bəs fotoşəkli çəkilən o gənc qız kim idi? Əhəd Təmimi, Fələstinin dişi aslanı. Bəli, dünya ona cəsarətin tək ünvanı dedi. Dünya mətbuatına çıxanda onun cəmi 11 yaşı var idi. Sağ əli ilə qarşısındakı əskərə yumruğunu qaldırmışdı. Tarix 2012-ci il dekabrın 20-si idi. Qardaşını həbs etməyə gələn İsrail əskərlərinə qarşı göstərdiyi mövqeyə görə o, Hənzala cəsarət mükafatına layiq görüldü. O dövrdə Əhəd Türkiyədə gəlmiş və Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşmüşdü. 2015-ci il avqustun 28-də Yordan çayının qərb sahilində qardaşları ilə qatıldığı bir etiraz aksiyasında yenə İsrail əskərlərinin hücumuna məruz qaldı. Bu hücumda da Təmim eyni Təmim idi. İsrailin təzyiqləri onu heç vaxt qorxutmamışdı. Son olaraq, 2017-ci il 19 dekabr tarixində Ramallahda evinə baskın edən İsrail əskərlər tərəfindən anası ilə birlikdə saxlanıldı. Hərbi həbsxanadakı 8 aylıq xəsarətdən sonra Nəbi Salih qəsəbəsindəki ata ocağına qayıdanda böyük coşqu ilə qarşılandı. Üzündə sarsılmaz bir əzim
Səsində dəyanətli bir iradə var idi. Mətbuata açıqlama verərkən, Fələstin xalqı işğal bitənə qədər müqavimətə davam edəcək dedi. Haqsızlığa qarşı mübarizə apara-apara 17 yaşına çatan Əhəd Təmimi din, dil, irq ayrı-seçkiliyi qoymadan bu dünyanın bütün vicdanlı insanlarını düşünməyə sövq edəcək qədər mühim bir məqama toxundu. Məni mühakimə etdilər, lakin hakim irqçidir, məhkəmədə. Arzum ədalətli və irqçi olmayan bir məhkəmədə mühakim olunmaqdır. Həbsdə olduğu dövrdə də Təmimi ailəsini axtardığı və maraqlandığı üçün Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğana təşəkkürünü bildirdi. Bu əsarət onun əzmini daha da artırmışdı ki, zindanlardakı fələstinləri müdafiə edə bilmək üçün hüquq təhsil almaq istədiyini deyirdi. Bölgədə yaşanan haqsızlığın, ədalətsizliyin və zülmün nə qədər bariz olduğunu dərk etmək üçün Fələstinin müqavimət göstərən uşaqlarından sadəcə iki nümunəni qeyd etdim. Haqsızlıq isə davam edir. Xüsusilə 2023-cü ilin oktyabrından bəri davam edən kör, kar və vicdansız atəşkəsə baxmayaraq hələ də davam edir. Həm Qəzzada və ya Yordan çayının qərb sahilində. 2023-cü ilin yanvarında Qəzzada 7 yaşda Hind Rəcəbin ailəsi ilə mindiyi avtomobil hədəf alındı. 2026-cı ilin martında eyni cinayət, eyni cinayətkar tərəfindən eyni üsulla İordan çayının

Qərb sahilində törədildi. Bayram alış-verişi üçün 4 uşağı ilə tam bundan Nablusa gələn Əli və Vayet cütlüyünün avtomobili evə qayıdarkən İsrail əskərlər tərəfindən hədəf alındı. 8 yaşlı Mustafa və 11 yaşlı Halət anasının, atasının və 2 qardaşının qətlə yetirilməsini izlədilər və cinayət yerində də dindirildilər. Hind Rəcəbi xilas etməyə gələn təcili tibbi yardım maşını da hücuma məruz qaldığı kimi, Əli və Vahid cütlüyü üçün gələn təcili yardım maşını da elə eyni şəkildə maniyə ilə üzləşdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə, 2023-cü ilin oktyabrında Qəzada soyqırım başlayandan bəri İordan çayının qərb sahilində yüzlərlə uşaq olmaqla mindən çox fələstinli qətlə yetirilib. Tarix 2024-cü il avqustun 7-sini göstərir. Mətbuatda İsrail əskərlərinin Sde Teyman həbsxanasında saxlanılan bir fələstinli məhbusa təcavüz etdiyi anların təhlükəsizlik kamerasına düşən görüntüləri əks olunur. Videoda saxlanılan fələstinlinin məftillərə əhatə olunmuş bir ərazidə üzü üstə yerdə uzandığı görünür. İsrail əskərləri bir fələstinlini götürüb bir az kənara aparırlar. Bəzi əskərlər fələstinli əsirə təcavüz edərkən, bəziləri isə qalxanlardan istifadə edərək görüntüləri kameradan gizlətməyə çalışırlar. Cinsi işgəncə cinayəti ilə saxlanılan 9 əskərin törətdiyi cinayət İsrail məclisində müzakirə olunur və məclis cinsi işgəncəni qanuni hesab edir. Zehnimizdə daha bir video görüntüsü yeniləyək. Bunu edək ki, beynəlxalq hüquqa söykənən dünya nizamında özünü millət adlandıran bir cəmiyyətin digər xalqlar üçün necə böyük bir təhlükəyə çevrildiyini aydın olsun. İsrailin ifrat sağcı müdafiə naziri əlində bir şirniyyat qutusu ilə məclisdə gəzir. Əlindəki şirniyyatın məqsədi edam qanununun təsdiqlənməsini qeyd etməkdir. Fələstinli məhbuslara qarşı olan edamdan bəhs edirəm. Qəzada mülki şəxslərə qarşı qətliamın davam etdiyi dövrdə İsrail rəhbərliyi fələstinli məhbusların edam edilməsinə şərait yaradacaq rüsvaçı bir qərara imza atdı. İsrail məclisində keçirilən ilk səsvermədə fələstinli məhbuslara edam cəzasının verilməsi nəzərə tutan qanun layihəsi 39 lehinə 16 əleyhinə səsi ilə ilk mərhələni keçdi. Bundan sonra da Ofer həbsxanasına ziyarəti zamanı həbsxananın insanlıqdan kənar işgəncələrini və oradakı şəraiti tərifləyərkən kameralara düşdü Qəngvir. İsrail həbsxanalarında fələstinli məhbusların çəkdiyi əzablar, işgəncə, təcavüz, acılıq, susuzluq və dərmansızlıqla bitmir. İsrail qətlə yetirdiyi fələstinli məhbusların cəsədlərini dərisindən tutmuş daxili orqanlarına qədər sataraq pula çevirir. Bu deməkdir ki, ölüm də onlar üçün bir qurtuluş deyil. Bu məqamda fələstinli həkim və aktivist olan Mustafa Bərqoti deyir ki, burdan bütün dünyanın, xüsusən də Avropalıların bilməsini istədiyim bir şey var. O da, burada 40 il, 30 il həbs cəzasına məhkum edilən məhbusun həbsxanada ölməsinə baxmayaraq, cəsədinin cəza müddəti bitənə qədər həbsxanada saxlanılmasıdır. Bunu eşidin və bilin. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verişimizin bugünkü hissəsini burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Səhər gözünü açan kimi qəhvə aparatına tərəf qaçanlardansan, elə isə bu buraxılışı mütləq dinləməlisən. Bəs həddən artıq istehlak,

Bu gün həmin suala mütəxəssislə birgə cavab axtarırıq. Cəmil Taşçıoğlu Şəhər Xəstəxanasının həkim-endokrinoloqu Sezin Doğan Çakır qəhvə qəbulu ilə bağlı maraq doğuran məqamları TRT Haberə açıqlayıb. İlk növbədə bir məsələyə aydınlıq gətirək. Qəhvə tək başına zərərli içki hesab olunmur. Həkim Sezin Doğan Çakırın sözlərinə görə, düzgün miqdarda və qaydada içildikdə bu içki sağlamlıq üçün kifayət qədər faydalıdır. Burada əsas amillər qəbul edilən doza, içkinin hazırlanma forması və insanın ümumi səhhətidir. Mütəxəssis qəhvənin insanı gümrah tutmasının səbəblərinə də aydınlıq gətirib. Qəhvənin əsas təsiri tərkibindəki kafeindən gəlir. Kafein beyində yorğunluq hissi yaradan adenozin reseptorlarını müvəqqəti olaraq bloklayır. Nəticədə özünüzü daha gümrah, enerjili və diqqətli hiss edirsiniz. Lakin burada incə bir məqam var. Sezin Doğan Çakırın sözlərinə görə, kafein yorğunluğu yox etmir, sadəcə bir müddət təxirə salır. Əgər gün ərzində getdikcə daha çox qəhvəyə ehtiyac duyursunuzsa, bunun arxasında çox vaxt yuxusuzluq, xroniki stres və ya qeyri-müntəzəm qidalanma kimi səbəblər dayanır. Ardı, arası kəsilməyən qəhvə tələbatı bəzən orqanizmin verdiyi mühüm bir xəbərdarlıq siqnalı ola bilər. İndi isə gələk elm dünyasının qəhvə ilə bağlı qənaətinə. Son araşdırmalar diqqət çəkən nəticələr ortaya qoyub. 2025-ci ildə aparılan araşdırmalara görə gündəlik 3-5 fincan qəhvə qəbulu ürək-damar xəstəlikləri, diabet, insult və müxtəlif xərçəng növlərinin yaranma riskini aşağı salır. Ən diqqət çəkən məqam isə odur ki, normanı aşmadan müntəzəm qəhvə içənlərdə ömür müddəti daha uzun olur. Sezin Doğan Çakırın sözlərinə görə, qəhvənin tərkibindəki faydalı maddələr orqanizmdə iltihabla mübarizə aparır və insulin həssaslığını tənzimləyir. Qəhvənin beyin üçün faydaları da danılmazdır. Gündə 2-3 fincan qəhvə içmək zehni zəifləmə riskini azaldır, tərkibindəki antioksidantlar hesabına damarları qoruyaraq beynin fəaliyyətini stimullaşdırır. İndi isə gələk südlü, karamelli, kremli və şərbətli qəhvələrə. Sezin Doğan Çakır burada çox mühüm bir məqama diqqət çəkir. Bütün bu elmi araşdırmalar sadə qəhvə üzərində aparılıb. Yəni filter qəhvəsi və ya türk qəhvəsi kimi şəkərsiz və qatqısız qəhvə növləri nəzərdə tutulur. Marketlərdə satılan hazır soyuq qəhvələr, şəkərli, vanilli və ya karamelli qəhvələr isə tamamilə ayrı məsələdir. Çünki bu məhsulların tərkibində həddən artıq əlavə şəkər, yüksək kalori və süni dadlandırıcılar var. Xüsusilə insulin müqaviməti, piylənmə və metabolik sindrom riski olan şəxslərin bu içkiləri müntəzəm qəbul etməsi sağlamlığa ciddi zərər vura bilər. Bir sözlə, sadə qəhvə ilə şəkərli qəhvə tamamilə fərqli məhsullardır. Bəs gündə neçə fincan həddən artıq sayılır? Sezin Doğan Çakır bildirir ki, gün ərzində 400 mg kafein, yəni təxminən 3-4 fincan qəhvə norma hesab olunur. Bu normanın aşılması isə bəzi insanlarda ürək döyünmə, təşviş, mədə narahatlığı, təzyiq problemləri və yuxu pozuntusuna səbəb ola bilər. Qəhvəni nə vaxt içdiyinizdə ən az miqdarı qədər vacibdir. Yeni araşdırmalar göstərir ki, səhər saatlarında içilən qəhvə, günün geç saatlarında içilənlə müqayisədə ürək-damar sağlamlığı üçün daha faydalıdır. Xüsusilə yuxu problemi yaşayırsınızsa, qəhvə qəbulunu yalnız səhər saatları ilə məhdudlaşdırmaq yerinə düşər. Sezin Doğan Çakır bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərə qəhvə qəbulunda ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Mütəxəssis bildirir ki, xüsusilə ritm pozuntusu, yüksək təzyiq, mədə narahatlığı, həyəcan təşviş və ya sümük

əriməsi olan şəxslər diqqətli olmalıdırlar. Hamilə qadınlar üçün isə gündəlik kofein norması maksimum 200 mg olaraq müəyyən edilib. Qəhvə düzgün miqdarda və qaydada içildikdə orqanizm üçün çox faydalıdır. Lakin hər şeydə olduğu kimi, burada da əsas şərt dozanı aşmamaqdır. Növbəti buraxılışımızda görüşənədək hələlik.

Hörmətli dinləyicilər, Gülnur Gökçənin ifasını dinlədik. İndi isə başda təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdik. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan New York'ta təşkil olunacaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının yüksək səviyyəli həftəsində iştirak edəcək. Bu məqsədlə o, sentyabrın 20-sindən etibarən ABŞ-a 4 günlük səfər edəcək. Türkiyənin Antalya şəhərində oktyabrın 5-dən 9-dək 77-ci Beynəlxalq Astronavtika Konqresi EAC 2026 təşkil olunacaq. NEST Konqres Mərkəzində keçiriləcək tədbirdə 100-dən çox ölkədən 10.000-dən artıq nümayəndənin qatılacağı gözlənilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Hərbi Sənaye Komissiyası ilə keçirdiyi iclasda Ukraynanın danışıqlar aparmaq istəmədiyini bildirib. İsrailin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi hücumlarda 4 fələstinli həlak olub, aralarında uşaqların da olduğu çox sayda insan isə yaralanıb. ABŞ-dan olan demokrat senator Jane Shaheen İsrailə reallaşdırılması planlaşdırılan 2,8 milyard dollarlıq silah satışının təsdiq prosesinə mane olub. Və sonda ABŞ ordusu Karib dənizində

narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi marşrutu üzrə hərəkət etdiyini bildirdiyi sürətli qayığa hava zərbəsi endirib. Nəticədə 4 nəfər həlak olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是 Tuarçi Çişen 广播电台.
0: İnce Ankara, Radyo Sadaye Türkiye.
12: Da Türkiye Radyo'da.
13: Xosume Türkiye'yi zayını, Radyo Gaya'nı.
14: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç, Radyo, Voça Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овозы.
15: Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Ye sıday Türkiye.
18: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
19: Evo ifonetis Türkiye.
5: Oldi radyo glas Türkiye. Gider radyo amuriye Türkiye.
7: İni adala radyo suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radio ya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
5: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: د ترکیه غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیه ای داینه رادیو گایانه.
2: پتر شیه رادیو سادبوری ترکیه سخمه.
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
4: ایچ رادیو وچه ترکیه.
5: گوارید گولس ترکیه.
6: ایفیرده ترکیه اوازه.
7: گیت بلیر ترکیه نن تیتی رادیو سی.
8: یه صدای ترکیه هست.
9: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
17: Zboruva glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
18: İt Türkiye hangi radyoya?
11: Oldu Radyo Glas Türkiye.
19: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.